Det var musik från David Guetta och Just, du hörde alltså Mario. Så spelade jag lite av Mr. Charm från The Rolling Stones tidigare i sanningen, och vi kan ju gå mitt in i den låten bara för att få lite grann mer av den första från den singeln som är ute med Rolling Stones. Mr. Charm heter ene siden. For i gamle dager så var det en A- og B-side på singlene, vinyl den gangen. Mr. Charm var det ifra The Rolling Stones, og så er det en låt til på denne singelen, og den heter Bad Lucky Hideaway. The Rolling Stones, altså. Legendene.

Det var den gången vi samlade på frimärker. Det har blivit en stund sedan. Men faktiskt, det är någon som gör det den dag i dag. Och de är väl inte sån ungdomsårene, skulle jag tro. Det är jag ganska säker på. Från frimärkssamlingen alltså, det var musik av Øyvind Berg. Och så var det bluespoeten som också framförde texten eller dikte. Det var den sjekketriks i för 100 år sedan. Nästan i vart fall. Då ska vi över på en novelle som jag skrev. En novelle alltså från verkligheten. Det var en klubb i Oslo som heter Downtown. Centralt i Oslo, husker ikke gata, men jeg var der definitivt. Og det var en keyclub. Og det var det ekstra spennende, fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel i 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting som jeg aldri glemmer. Og da skrev jeg ned historien, og så leste den inn, og den kommer nå.

trist i din karantän. Försök bara kämpa, för du är inte ensam min vän. Covid-19 har ingen haft förut, så du får lyssna på regeringens beslut. Så om du har hög feber eller svårt att andas, tänk på att en ny dag snart kommer att randas. En och en tillsammans, var med och bjud upp nu allesammans.

Det var ny musik det från Girl in Red och låten den heter alltså Blue, och med därmed så är vi gott igång på en måndag med Aktuellt här på Radio Os. Jag har gått och kikat bak mig ut vinduet här. Fina höstfärger, det är skyet men uppehållsvärd, och jag ser Borgafjellet och jag ser mer än som så. Det ser ut att bli en bra måndag utöver. Och så är det mer rusk på gång ut i uken. Vi ska komma tillbaka till det. Helgen, den har väl heller inte varit så allra värst, har han det? Lördagen blev ganska så bra. Och solen, den skinte in emellom. Och behaglig temperatur i solväggen. Söndagen, den var också av en bra sort. Och mye folk ute på tur, registrerte. Ja, det var det på lördag også, men söndag i tillägg. Och det är tydligt att folk griper disse sista höstdagarna med god vær för mörker kommer för allvar. Vi är ju i oktober och så går vi in i andra mörkare tider när vi går in i november, december. Så är det ju, och som jag nämnde inledningsvis, vi är kommit till där att vi bara har 80 dagar igen av detta året och rasar det och går, och för vi får sock för oss så är det alltså blitt juletider och nytt årstider och ett nytt år som vi ska gripa an igen. Ja då, det är 80 dagar igen av året, jag är klar över det, men tiden den går fort, anten du vill eller inte. Det är inte säkert att du följer det alltid, men uppsummerar du så tänker väl kanske du också att jo då, tiden den har rast av gårde. Vi ska till Bee Gees, ut på dansegulvet, Jive Talking.

0: spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bingo. Måndag klockan 20.
1: Aktuellt på Radio Os direkte måndag, tirsdag, onsdag och fredag klockan 12. Aktuellt Radio Os.
2: Och detta, det är bergenske Secret Mission. Silent Spring heter låten från albumet Strange Afternoon.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.00.

Kinda Loving, det var Kinda Love It, det var Lainey Wilson som framförde den låten här i Aktuellt på Radio Os. Inledningsvis så sa jag att vi skulle komma in om nyetablering som driver med mobil, möbel och bilrens. Mobil sådan. Och det är Tereschenko ProRens som blev formellt infört i enhetsregister 9 oktober. De håller till på Leite i Eikelandsosen. Bak företaget står Maxim Tereschenko som tillbyr mobilrens av möbler, tappar och bilsätter. Mobil, det vill väl säga att han då kommer hem och gör det arbete som du har beställt. Tjänsten utförs alltså hemma hos kunderna och rättar sig mot både privatpersoner och mindre bedrifter. Företaget är registrerat som enkeltpersonsföretag och blev alltså då formellt infört i enhetsregister 9 oktober som nämnt. Vi ska till Kano och vi ska till en låt som heter Remember My Name.

Det var Eli det och musik då ifrån Tobias Sten. Vi kör chapt på vidare med musik ifrån Admiral och Nico D. Admiral P och Nico D. Engel heter denna. God måndag kära lytter. Ska snart få lite info om Vejarbeid och lokalfotboll.

0: på Radio Os måndagar klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är två lyckatal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckatal. Spel bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndagar klockan 20.
1: Och det är måndag idag och vi är igång med bingo klockan 20:00 och som du hört två lyckatal trackas för sista spill och så spelar vi om 30 000 som lyckepotten är på. I tillägg, hvis den smäller till så kan du få de två vante 1000. 32 000 kan det ju bli då till en härlig vinnare. 20:00 är vi igång med bingo. För det så blir det Pablos Jambalaya klockan 15. Det blir aktuellt som du har lyttet till i två timmar i reprise 17-19. Och så går den också i reprise klockan 22-midnatt. Och i tillägg i morgon tidlig då, tisdag morgon 06-08. Så kan vi nämna att i morgon på en tisdag så får du också Hitmix 8-9, en god samling från 9-10, varierad musik där. Och så klockan 12

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20. Har du sett?

Ja, Teig Brothers Band till en helt ny damestamme, Kate McLeod. Och låten heter Come Fare Away With Me.

Det var ny musik det från Girl in Red och låten den heter alltså Blue och med därmed så är vi gått igång på en måndag med Aktuellt här på Radio Os och jag har gått och kikat bak mig ut vinduet här. Fina höstfärger, det är skyet men uppehållsvärd och jag ser Borgafjället och jag ser mer än som så. Det ser ut att bli en bra måndag utöver. Och så är det mer rusk på gång ut i uken. Vi ska komma tillbaka till det. Helgen, den har väl heller inte varit så allra värst, har han det? Lördagen blev ganska så bra. Och solen, den skinte in emellom. Och behaglig temperatur i solväggen. Söndagen, den var åg av en bra sort. Och mye folk ute på tur registrerte. Ja, det var det på lördag går, men söndag i tillägg. Och det är tydligt att folk griper disse sista höstdagarna med god vær för mörker kommer för allvar. Vi är ju i oktober och så går vi in i andra mörkare tider när vi går in i november, december. Så är det ju. Och som jag nämnde inledningsvis, vi är kommit till där att vi bara har 80 dagar igen av detta året och rasar det och går. Och för vi får sock för oss så är det alltså blitt juletider och nytt. Årstider och ett nytt år som vi ska gripa an igen. Ja då, det är 80 dagar igen av året, jag är klar över det, men tiden den går fort, anten du vill eller inte, det är inte säkert att du följer det alltid, men uppsummerar du så tänker väl kanske du också att jo då, tiden den har rast av gårde. Vi ska till Bee Gees, ut på dansegulvet, Jive Talking.

0: Ja, det heter kanskje Rhythm and Blues, dette flotte takter fra B.B. King, Ain't Nobody Home heter altså låten du fikk. Vi skal over til været. Og da kan vi jo begynne med temperaturene. Utenfor vinduet her nå så er det rundt 12 grader. Det er meldt 11 fra Yr i dag. Og i morgen og onsdag og torsdag så er det meldt 13 til 14 grader. På fredag 12 grader. Og i helgen 11 grader. Og akkurat nå så ser det ut så det kan bli en fin helg når så langt kommer. Nå er vi akkurat ferdig med en helg, så vi får ta det med litt forbehold. Eller så er det vel dagen idag som är den bästa denne uken, tror jag, av vardagarna i vart fall.
1: Här är varvarslet. Måndag. Sör och sörest bris. Ökning till sörlig liten kuling på kysten. Enkelte regnbyger i yttre strök. Ellers uppehållsvär och perioder med sol. I kväll sörlig stiv kuling på kysten. Tillskyne från väst. Oppholdsvær. Tirsdag. Sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Tirsdag formiddag, forbigående liten storm på kysten. Sent tirsdag, ettermiddag, minkende til vestlig bris. Periodevis liten kuling utsatte steder. Skye. Regn og regnbyger. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20 nu bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

Kinda Loving, det var Kinda Love It, det var Lainey Wilson som framförde den låten här i Aktuellt på Radio Os. Inledningsvis så sa jag att vi skulle komma in om nyetablering som driver med mobil, möbel och bilrens. Mobil sådan. Och det är Tereschenko ProRens som blev formellt infört i enhetsregister 9 oktober. De håller till på Leite i Eikelandsosen. Bak företaget står Maxim Tereschenko som tillbyr mobilrens av möbler, tappar och bilsätter. Mobil, det vill väl säga att han då kommer hem och gör det arbete som du har beställt. Tjänsten utförs alltså hemma hos kunderna och rättar sig mot både privatpersoner och mindre bedrifter. Företaget är registrerat som enkelpersonsföretag och blir alltså då formellt infört i enhetsregistren 9 oktober som nämnt. Vi ska till Kano och vi ska till en låt som heter Remember My Name.

Det var Eli det och musik då ifrån Tobias Sten. Vi kör chapt på vidare med musik ifrån Admiral och Nico D. Admiral P och Nico D. Engel heter denna. God måndag kära lyttare. Ska snart få lite info om vägarbeid och lokalfotboll.

Det var musik från Nico D och Admiral P och Engel heter alltså låten du fick. Det var manuell dirigering på 552 Fylkesvägen från Hattvik och in till rundkörningen i Os centrum i en natt. Och orsaken var ju då arbete i förbindelse med byvägen. Där har de fräst akkurat i ingången till till byvägen, nej till Brugata, och så har de då mer arbete på gång för de är i mål. De har börjat asfaltera, men fortalte idag att de hade fått lite problem med en valsa, så de väntat på en ny, och så ska det då läggas ett lag nummer 2 med asfalt på vägen från Fylkesvei 552, altså det som er Hattvikvegen, og ned til banken, tidligere DNB sine lokaler da i Os sentrum, eller gamle banken om du vil. Og dette arbeidet er de begynt på i dag, og så skal de fortsette i morgen. Da skal det også legges asfalt i fortauene. De har laget kanter og gjort klart, og så er det kanskje muligheter for at Brugata blir åpnet igjen i morgen på en tirsdag. Eller kanskje onsdag morgen. Det er i hvert fall like rundt hjørnet at de er i mål med arbeidet der. Og når vi er innom veiarbeid, det nevnte manuell dirigering på det området, så er det også arbeid på E39. Lysundtunnelen blir stengt flere netter denne uken på grunn av veiarbeid. Og den stengingen gjelder i begge retninger, men på ulike dager, altså ikke samtidig. Det vil pågå arbeid i perioden fra i dag mandag 12. oktober klokken 22 til tirsdag 13. oktober klokken 05.30 og tilsvarende tirsdag 13. oktober klokken 22 til onsdag 14. oktober klokken 05.30, og det er i retning mot Halhjem det blir stengt, altså fra i kveld 22, og så er det da kveld og natt at det er stengt. Og så mot Rådal stenger det natt til torsdag, da blir det stengt i retning Rådal fra klokken 22 til 05.30 og tilsvarende natt til fredag altså. Så da har du fått en oppdatering på det, og det er skiltet omkjøring. Jeg vet det er noen som er på jobb nattestider også, og som irriterer seg over at det blir stengning, og noen sier det er jo alltid stengt, det er vel å ta litt i, men jeg skjønner når man er til og fra, og stadigvæk kommer når dette arbeidet pågår, så er det jo selvfølgelig kjedelig, og da er det gamle veien som gjelder over Vallaheiene. Første stengning, altså i retning mot Halhjem, det er altså fra i kveld da 22 til tirsdag morgen klokken 05.30, så har vi gjentatt det, og tilsvarende 13. oktober klokken 22 til onsdag 14. oktober klokken 05.30. Og så fra torsdag, eller natt til torsdag, så blir det stengt da i retning mot Rådal fra 22 onsdag kveld og til 05.30 torsdag og tilsvarende natt til fredag. Det var det. Da skal vi til Sting. Og en klassiker, denne, heter Fragile. Og vi har 25 minutter igjen av dagens aktuelt sending. Som jeg har sagt tidligere i sendingen, tiden går fort. Han gjør ikke alltid det, men han gjør det når vi har det kjekt. Gjør han ikke det? Og nå har vi det jo kjekt sammen, ikke sant? Nydelig musikk får du her. Radio Os Aktuelt. God mandag, kjære lytter. Fin mandag, sådan utendørs.

0: På Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor. Och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spel bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Och det är måndag i dag och vi är igång med bingo klockan 20:00 och som du hört, två lyckotal trackas för sista spill och så spelar vi om 30 000 som lyckepotten är på. I tillägg, hvis den smäller till så kan du ju få de två vante tusen. 32 000 kan det ju bli då till en härlig vinnar. 20:00 är vi igång med bingo. För det så blir det Pablos Jambalaya klockan 15. Det blir aktuellt som du har lyttet till i 2 timmar i repris 17-19. Och så går den också i repris klockan 22-midnatt. Och i tillägg imorgon tidlig då, tisdag morgon 06-08. Så kan vi nämna att imorgon på en tisdag så får du också Hitmix 8-9, en god samling från 9-10, varierad musik där. Och så klockan 12, aktuellt med Kenneth Norman till 14, repriser 17-19, 22-midnatt och onsdag morgon 06-08. Imorgon får du också musiknytt med undertegnade klockan 19, ny musik en timme, Blue Strain klockan 20 och Yngve specialmix klockan 21. Musiken från min uppväxt är klar med nytt band den uken och det drejer sig om det engelska bandet Yes som du kan få med dig i musik från min uppväxt. Onsdag, torsdag och söndag kan du lytte till det. Jan Petter Svendal är mitt namn. Jag säger rätt och slett tusen tack för följa. Här har det varit en käck dag i studio och så hoppas jag att du har en bra dag där du befinner dig. Och så hörs vi igen nästa vecka, måndagar. Då är undertegnade på plats med aktuellt. Och i mellomtiden så är det också musiknytt och musik från min uppväxt ifrån undertegnade. Jan Petter Svendal säger rätt och slett tack för idag. Amazing Space, Ode to You. Ha det.

0: Ja, då är vi här igen med lite omtanke här. Den som vant det var Toril Fadnes, spelar på Søftan Arena, köpte blokko på Kiwi Gudriflaten och kontonummeret grett, så då kan hon hämta de pengarna, 200 kronor. Och då bara fortsätter vi spela. Nu är tre rader, nu fullt hus, tre rader, sant? Och okej, var klar allsammen. Det första talet är 39 och det som var för, det var ju 6 var för, så var 17 för det igen och så var 74 för det igen, men det talet ses upp nu. Vi fortsätter med alltså 39. Sju. Det är enkel sjua. Sju. Femtioåtta. Seisen. 12. 3, enkel 3er, 3. 63. 48. 72. 9. 42. 19. 49. 90. 10, enkel 10er, 10, sier jeg. 31. 43. 45. 78. 59. 75. 76. 55. 50. 64. 30. 65, 65, 65. Tjueni, to, ni, tjueni. Sytti, sju, null, sytti. Fem, enkel femma, fem. Femti, sju. Fem, sju, femti, sju. Åtti, sju, åtta, sju, åtti, sju. Førti, en, fire, en, førti, en. 32, 32, 32. 79, 79, 79. 71, 71, 71. 67, 67, 67. 51, 51, 51. 68, 68, 68. 80, 8, 0, 80. 25, 2, 5, 25.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

0: Ja, då skulle det vara i orden för mig, för jag var på TV:s. Det var hon, mig i Renebø, så var det alltså 600 kronor. Och, nej, 500 kronor, 500 beklagar. Och köpte en blocko på Kiwi Moberg. Och kontonummer och allt är grett. Och hur han var och hur kom hon ifrån, det var lite forskjellig. Så jag får finna ut av det själv för jul. Jeg er så gammel, jeg kunne klart ikke oppfatte det å gå så fort der i dag, vet du. Men nå er spill nummer to da. Spill to, gul spill, 200 kroner der også, men 600 med tre rader eller fullt hus, 15 tal. Så da begynner vi på det enkleste, altså en rad, ja. Så må jeg bare gjøre meg klar med skrivearket her. Det rasler i papir, det rasler i penne, det rasler i ditt, det rasler i datt. Så tar vi første trekke her. 86. Åtti sju. 8, enkel 8. 44. 39. 74. 81. 15. 32. 46. 72. 77. 27. 68. 69. 51.
1: Bingo.

0: happened.
1: Now there is this song I wrote.
2: Ja, da hadde vi en vinner der på 1000 kroner I spill 3. Marit Herstad, hun holdt til på Rekster nå, på hytta, ikke, og kjøpte blokker på Våge. Så det går greit an, på Rekster, ja. Klart å ta imot den nye veibruen, det flotte greia. Da har vi et spill igjen da, det grå spillet, men det kan jagge med bli flotte farger, her regner regnbuefarger hvis det noen som vinner det, så her 30.000 ligger der og ruster og eirer, eller hva det måtte være. Hvis det sølvpenger, hva det da? Da blir det sånn belegg da, ja. Du må vaske, du må huske sølvtøyet til jul, du må vaske det. Då ja, så ska vi finna den där. Det är lyckotalna ja. Det har vi slått in och funnit ut av. Och lyckotalna, det är akkurat den åldern som du var ung och frisk. 21. 21, 21, 21. Det är en lyckotalna. Och det andra, det är 70. Då är du blivit äldre. För att tacka åldern. 70, 70, 70. Det är två lyckotal som vi då kan hoppa kan slå in. Och då är dere klar och lite skälven I fingrarna. Nej, det är inte. Det går så lång tid nu och inte fått ta ut den här lyckepotten att vi bryr oss inte längre, sant? Det som sker, det sker. Färdig. Första träcket här. 84. 84 84 Och vi snackar alltså om fullt hus, sant? 15-talet fullt hus, som du vet det då. Ja, det går vet det. Nästa tal det blir 56. 5 6 56. Sju, enkel sjua, sju. Femtiotre, fem, tre, femtiotre. Ti, en, noll, ti. Trettiotre, tre, tre, trettiotre. Tjue seks, to, seks, tjue seks. Søtti seks, sju seks, søtti seks. Tredje, tre, null, tredje. Tjue fire. 2, 4, 24 47 4, 7, 47 29, 2, 9, 29 13, 1, 3, 13 18, 1, 8, 18 77, 7, 7, 77 40 4, 0, 40 Au, au, au 21, 21, 21 Det første lykketallet ut av spillet Alt det var noe så Fatosten Det sterkeste ordet jeg kan finne her Fatosten over eteren 22 2, 2 22 68, 6, 8, 68 48 48 48. Fyrtiseks, fire, seks, fyrtiseks. Fem, enkelfemme, fem. Tjuetre, to, tre, tjuetre. 55, 5, 5, 55. 32, 3, 2, 32. 16, 1, 6, 16. 65, 6, 5, 65. 41, 4, 1, 41. 74, 7, 4, 74. 83, 8, 3, 83. 82, 8, 2, 82. 63, 63, 63. 8, enkel 8, 8. 71, 7, 1, 71. 38, 3, 8, 38. 12, 1, 2, 12. 86, 8, 6, 86. 14, 1, 4, 14. 61, 6, 1, 61. 75, 7, 5, 75. 17, 1, 7, 17. 54, 5, 4, 54. 57, 57, 57. 36, 36, 36. 6, enkel 6, 6. 64, 6, 4, 64. 50, 5, 0, 50. 88, 8, 8, 88. 35 35 35. Åttisju. Trettisju. Førtifem. Sytti. Er det noen som har bingo? Ingen som har bingo? Hjelper meg, altså. Nei, ikke noe å gjøre med det. Sånn til spillet. Det var altså det andre lykketallet, det. Kan vi ikke lure til heller, sant? Kanskje det. Det var helt streit her. Uff da. Og så går 60. 6-0, 60. Femtien. 39. Oh yeah.
0: Bingo.

Det var ny musik det från Girl in Red och låten den heter alltså Blue, och med därmed så är vi gått igång på en måndag med Aktuellt här på Radio Os. Jag har gått och kikat bak mig ut vinduet här. Fina höstfärger, det är skyet men uppehållsvärr, och jag ser Borgafjället och jag ser mer än som så. Det ser ut att bli en bra måndag utöver. Och så är det mer rusk på gång ut i uken. Vi ska komma tillbaka till det. Helgen, den har väl heller inte varit så allra värst, har han det? Lördagen blev ganska så bra. Och solen, den skinte in emellom. Och behaglig temperatur i solväggen. Söndagen, den var också av en bra sort. Och mye folk ute på tur registrerte. Ja, det var det på lördag også, men söndag i tillägg. Och det är tydligt att folk griper disse sista höstdagarna med god vær för mörke kommer för allvar. Vi är ju i oktober och så går vi in i andra mörkare tider när vi går in i november, december. Så är det ju, och som jag nämnde inledningsvis, vi är kommit till där att vi bara har 80 dagar igen av detta året och rasar det och går, och för vi får sock för oss så är det alltså blitt juletider och nytt årstider och ett nytt år som vi ska gripa an igen. Ja då, det är 80 dagar igen av året, jag är klar över det, men tiden den går fort, anten du vill eller inte. Det är inte säkert att du följer det alltid, men uppsummerar du så tänker väl kanske du också att jo då, tiden den har rast av gårde. Vi ska till Bee Gees, ut på dansegulvet, Jive Talking.

0: Spill Bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Aktuellt på Radio Os direkte måndag, tirsdag, onsdag och fredag klockan 12. Aktuellt Radio Os.
2: Och detta, det är bergensk Secret Mission. Silent Spring heter låten från albumet Strange Afternoon.

Kinda Loving, det var Kinda Love It, det var Lainey Wilson som framförde den låten här i Aktuellt på Radio Os. Inledningsvis så sa jag att vi skulle komma in om nyetablering som driver med mobil, möbel och bilrens. Mobil sådan. Och det är Tereschenko ProRens som blev formellt infört i enhetsregisteret 9 oktober. De håller till på Leite i Eikelandsosen. Bak företaget står Maxim Tereschenko som tillbyr mobilrens av möbler, tappar och bilsätter. Mobil, det vill väl säga att han då kommer hem och gör det arbete som du har beställt. Tjänsten utförs alltså hemma hos kunderna och rättar sig mot både privatpersoner och mindre bedrifter. Företaget är registrerat som enkelpersonsföretag och blir alltså då formellt infört i enhetsregistret 9 oktober som nämnt. Vi ska till Kano och vi ska till en låt som heter Remember My Name.

det var Eli det och musik då ifrån Tobias Sten. Vi kör chapt på vidare med musik ifrån Admiral och Nico D. Admiral P och Nico D. Engel heter denna. God måndag kära lyttare. Ska snart få lite info om Bergarbeid och lokalfotboll.

0: På Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor. Och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spel bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Och det är måndag idag och vi är igång med bingo klockan 20:00 och som du hört, två lycketal trackas för sista spill och så spelar vi om 30 000 som lyckepotten är på. I tillägg, hvis den smäller till så kan du ju få de två vante tusen. 32 000 kan det ju bli då till en härlig vinnar. 20:00 är vi igång med bingo. För det så blir det Pablos Jambalaya klockan 15. Det blir aktuellt som du har lyttet till i 2 timmar i repris 17-19. Och så går den också i repris klockan 22-midnatt. Och i tillägg imorgon tidlig då, tisdag morgon 06-08. Så kan vi nämna att imorgon på en tisdag så får du också Hitmix 8-9, en god samling från 9-10, varierad musik där. Och så klockan 12, aktuellt med Kenneth Norman till 14, repriser 17-19, 22-midnatt och onsdag morgon 06-08. Imorgon får du också musiknytt med undertegnade klockan 19, ny musik en timme, Blue Strain klockan 20 och Yngve specialmix klockan 21. Musiken från min uppväxt är klar med nytt band den uken och det drejer sig om det engelska bandet Yes som du kan få med dig i musik från min uppväxt. Onsdag, torsdag och söndag kan du lytte till det. Jan Petter Svendal är mitt namn. Jag säger rätt och slett tusen tack för följa. Här har det varit en käck dag i studio och så hoppas jag att du har en bra dag där du befinner dig. Och så hörs vi igen nästa vecka, måndagar. Då är undertegnade på plats med aktuellt. Och i mellomtiden så är det också musiknytt och musik från min uppväxt ifrån undertegnade. Jan Petter Svendal säger rätt och slett tack för idag. Amazing Space, Ode to You. Ha det.